0: was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything, I gave everything that I had and just went for the door and opened the door, and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control and
1: 在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者之后，客机重新得到了控制。以色列乘客塔利最先发现了异常状况并呼救。事后，他对媒体讲述了这一次惊心动魄的空中经历。
2: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的三个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
3: צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור, בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה גניה של שניות, ואז המטוס ממש סלל למטה ועפתי. מינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
4: פחדת?
3: אני
4: כן. ומה עשית?
5: צעקתי לאבא ואמא של תחולי.
4: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
5: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
3: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
2: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: 当地时间10月4号，据伊朗福尔斯通讯社报道，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示，由于美军现在已将兵力和军舰部署在距离伊朗海岸更远的地方，最远可达1000公里，伊朗军方已决定着手提升其导弹射程。
2: 阿克拉米尼亚表示，做出这一决策的原因是伊朗从与美国和以色列的战事中汲取了教训。他还强调，伊朗在提升导弹速度和精度方面已取得显著进展，将继续升级导弹。伊朗目前官方公布的射程最远的弹道导弹是霍拉姆沙赫尔4和尼什两型弹道导弹，这两款导弹都在此次美以伊战事中得到使用。霍拉姆沙赫尔4型弹道导弹射程达约2000公里，弹头重达1500公斤；尼什弹道导弹射程超过2000公里，采用固体火箭发动机，发射准备时间短，飞行速度快，具备末端变轨能力，难以被有效拦截。美国总统特朗普10月1号表示，美国可能将在中期选举后加大对伊朗的打击力度。特朗普2号称，对伊朗的下一步行动进展顺利。据多方消息，美政府核心内阁成员2号还在戴维营举行了数小时的闭门会议，讨论对于伊朗战事及沙特同也门胡塞武装冲突的下一步行动。同时，美军正向中东地区增派兵力，包括罗斯福号航空母舰打击群、多艘两栖作战舰艇